0: ven. E logo, pois, o día 22, que é o día pois grande da la procesión, que se achega a Vila García, pois, persoas desde todos os puntos de Galicia, pois tamén, bueno, pois teremos esa gran procesión percorrendo a rúa de Vila García, e pois pola tarde a verbena ca Orquesta Capitol. Xa o sábado 23, pois temos unha programación pensada para os nenos durante todo o día con varias propostas, e por a noite temos un concerto tamén no Parque da Xunqueira, que é un tributo a Alejandro Sanz, homenaxe a Alejandro Sanz, lo que fui, lo que soy, que, bueno, pois todos os fans de Alejandro Sanz pois poderán disfrutar das súas cancións, non? Que marcaron unha xeneración así de adolescentes, que ahora pois xa non o somos tanto, pero bueno, para recordar e para ter sempre presentes esos grandes temas, pois no Parque da Xunqueira, con entrada gratuita, aí haberá un concerto. E tamén, bueno, pois a quen quede un pouco máis de marcha, pois temos un DJ na Avenida da Marina a noite do sábado.
1: Ten referencias de a actuación do tributo de Alejandro Sanz, certo?
0: Sí, estuvo Fran Valenzuela, o artista que interpreta a Alejandro Sanz, e estuvo no programa de televisión Tu Cara Me Suena Todavía, con gran éxito en ese programa. E bueno, a verdad que son seu timbre de voz moi parecido, e un espectáculo que está pues, así, moi ben traballado, e con vos músicos.
1: Eso.
0: Así que, bueno, sí, ben avalado.
1: Pois a falta de original, que non se sabe cando mellor, pode ser que, pero pois pues, está. Que estos tributos están funcionando bastante ben, non?
0: Sí, sí, funciona moi ben, porque, bueno, é certo que esas grandes xiras, non? Dos artistas, bueno, esas entradas de 100 euros probablemente non vai ser ninguna, é unha opción de poder escoitar, non? Pois pues, as cancións e tal, pois pues, hacer con acceso a todo o mundo, non? Porque igual, pois pues, non todo se pode desplazar a outra cidade ou pagar entradas, pois... Pues, uns 100 euros para arriba habitualmente.
1: Xa, xa, bueno. E isto decíanos que era o día 23.
0: A noite do 23.
1: A noite, sí, do 23.
0: A noite do 23, no Parque da Xunqueira. E despois o domingo, pois pues, temos un día, a verdad, que con moita actividade, porque, bueno, pois pues, para a mañán temos o primeiro dos concertos de Ágora Bermú, no barrio do Piñeviño, cos barbitúricos, metendo xa moita caña de mañán, e pola tarde no Auditorio Municipal, pois pues, vamos a ter a... O concerto Son da Casa, que vai a ser con Escola de Música Coda, que son especialistas en organizar musicais, e neste caso ca colaboración da Sinfoneta, que pues, é unha formación que sae da Escola Municipal de Música, que fixeron pues, unha formación específica para este concerto. Entón, bueno, pues, aquí vamos a ter moito talento local tamén en realidad do escenario, facendo pezas de distintos musicais moi coñecidos. E temos así, pues estos 4 días con actividade sin parar, pues, tamén hai actividade deportiva, e bueno, quen quera ver cada día e a cada hora, que llevo ten vistaciño a programación porque é bastante amplia.
1: Xa, xa, bueno, pero xa hai ambiente un pouco por aí de, vemos, bueno, pues como xa chamamos, non? Hostia, vivos os carruseles, etcétera, etcétera. Por aí que xa funcionara incluso 20 semana. Vemos como chamamos a rosquilleiras e outras cousas máis que hai.
0: Sí, o pulpo, que non pode faltar.
1: Por aí, e o pulpo tamén en Santa Rita. Para que Santa Rita, que é máis local, ou tamén hai persoas de alrededores que a celebran? Bueno, Santa Rita celebran a moita xente, non? Pero a,
0: sí. Sí. É unha santa que se entra moita devoción, non? Quen é de Santa Rita, pois non falla nunca, é moi fiel. Aquí hai persoas que levan décadas vindo no día 22, non fallan ca súa visita a Vila García, e sigue tendo moitísimo tirón. A verdad que, pois, o 22 veremos esas imaxes de xente desbordando o entorno de Vista Alegre, porque eu creo que Santa Rita sí que a xente o leva como moito a esa festa máis nosa, non? De Vila García, dos Vila Garcías, pero que a vez xenera pues, moita afluencia de persoas de bastante, que veñen de bastante lexos, para visitarnos nese día.
1: Bueno, e bastantes misas para que poida, non sei, pois esa devoción que teñas as persoas manifestaron na capilla,
0: sí,
1: e a Santa Rita, non?
0: Sí, ao longo de todo o día, si se repiten.
1: Sí, sí. Bueno, pois aí está entonces as festas de Santa Rita a partir do 21, aínda que hai un prólogo e un ante, non, que xa se están por aí pois eso, percibindo e disfrutando. Pois 4 días de festa, dende o 21 ata o 24, cerrando esta para esta semana. Pois Sonia Outón, moitas gracias por atendernos e moi bons días.
0: Moitas gracias a vos. Nada, moitas gracias a vos.

festas de Santa Rita en Vila García de Arousa. Romaría urbana, gastronomía, devoción, música, cine na rúa, feira celta. Pero tamén o concerto homenaxe a Alejandro Sanz e as verbenas con cubo e capital. Do xoves 21 ao domingo 24. Arredor do Pazo e Convento de Vista Alegre. Santa Rita 2026. Consulta o programa en vilagarcía.gal e nas nosas redes sociais.

0: comunicador visual.
1: Joder, qué historia estamos contando, porque Iván Franco Lojo es ya un conocido de este programa de La Ventana de Pontevedra. Iván, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Renacer, ¿no? Era así como se llamaba tu libro.
2: Renacer, la verdad, de una vida marcada.
1: Para os ointes que agora mesmo non están situados, ti por que decides escribir ese libro, Renacer?
2: Pois eu decido escribir ese libro Renacer.
1: Achégate un poquinho máis o micro. Ai.
2: Eu decido escribir o libro Renacer, la verdade de una vida marcada, depois de pasar unha moi mala época na miña vida, máis de 15 anos perdidos, temas de adicción ás drogas, roubos, tráfico de drogas, e todo foi a través de pasar por prisión. Ali empecé a escribir, a desahogarme entre as libretas, porque estaba solo, non tiña apoio de nadie, para limpiar o meu nombre, como o fillo o día de mañán supera a verdadeira miña historia. Nunca a xente contaba, nin o que se decía. É dicir, eu fixen cousas malas, pero tamén fixen cousas boas. E aquí, pois, en ese momento parece que só vían as cousas malas. E logo, pois, por eso tomei a decisión, como foi como un demostrar que non era así. O cambio ese brutal que fixen desde que morreu miña abuela, desde que eu tiña os 12 niños, pois foi por un motivo que eu nunca quisen. É dicir, foi un abandono familiar terrible, non tuve un apoio ningún, con 16 anos, como xa dixemos na anterior entrevista do meu libro, vivía solo, tíneme que buscar a vida.
1: E o libro vai como un tiro, non?
2: E o libro vai perfecto.
1: Que alegría.
2: Vai perfecto.
1: E agora a nova está no que nos acaba de contar Dani. Ti que vas a facer con 1500 libros? Co que che dan esos 1500 libros?
2: Pois eses 1500 libros, ese diñeiro irá directamente á cuenta bancaria de paso darlle ao pai de Dani. Quero donarlos a eles porque pois, é un home que polo que fun vendo en redes sociales, pois en Instagram vin que se saleu de eso, a forza que ten ese home. Un vídeo que me impresionou moito, como empezaba a mover as pernas, a forza que tiña, como aguantou en todo momento, como lle decían vamos, vamos, podes Agapito. Eso para min foi como un teño que facer algo con esto, teño a única forma que lle podo axudar ahora mismo, donando libros, é dicir, todos os que queren comprar os libros, pois ese diñeiro vai destinado a Agapito, para os gastos médicos e todo o necesario para levar unha mellor vida dentro do malo, claro, porque...
1: Dani, que lle dis?
0: Pois que estoy super agradecido, que para mí es increíble el detalle que está teniendo, porque para nosotros no es simplemente...
1: Estás emocionado.
0: No es una donación, para nosotros es vida para mi padre, es mejorar calidad de vida. Y como ya he dicho, mi padre es mi mejor amigo y que haya gente que me apoye tanto, pues me enorgullece, la verdad.
1: Iván, que vai a pasar cunha segunda publicación? Tites algo aí entre mans, non?
2: Sí, temos aí algo entre mans, tuve que parar unha temporadinha. Estas dúas últimas dúas semanas largas, 20 e poucos días, máis ou menos, por ser susto no tempo ese. Hai un segundo libro, xa en camiño, a punto de publicarse. Toqué fondo e decidí vivir, chámase La Última Dosis. Será publicado brevemente, e tamén con ese libro, pois, tamén axudarei a... Agapito.
1: Que vendo os éxitos que está tendo este, vamos, non hai dúbida ningún que vai a ser...
2: Ninguna, creo que vai ser moito... Este está indo moi ben, a verdad, pero outro creo que vai moito máis mellor que este. É dicir, eso xa fala de adiccións, xa fala de outras cousas.
1: Abreste un pouquiño máis,
2: sí,
1: non?
2: Sí, ábrome. En ese segundo libro xa sei como... Xa me abro máis, así como van a reaccionar as persoas... Sí. Xa non son como un novato, xa sei explicar cada detalle mellor e todo eso.
1: Hai alguén agora, Iván, que non está aquí con nós e que coñecíamos na anterior entrevista que ti nos deches aquí en La Ventana.
2: Sí, miña parexa, Jéssica.
1: Jéssica.
2: Hai 20 e pico de días, pois falleceu, pegou unha parada cardíaca, falleceu e, bueno, eso foi o que... un dos motivos que impulsou... Ela veu a historia de Agapito, pois averiguamos, pois estudiamos a forma de como poder axudar. E que pasa, xusto en ese momento, aos días ou a semana.